0: Ndlovu FM.
1: Azi bangela kwakho. Kunomfazi ubalulekile. Ndlovu FM. Ngoba wena ngokusinelela, sinalela.
2: Isikhathi ke manje mntana mama, isikhathi ke manje ngane yakwethu ingani seku 4 o'clock wentanta nqo empondweni libumbene lele hora lesine mntana umuntu engizoyini seku 4 o'clock nqo empondweni abavuswa bantu.

0: ithimba lezindaba kumgungudlo FM liqinisekisa ukubikela ngawo wonke amaqiniso enzakalayo.
1: Libumeleke mlaleli ihora lesithathu umsakazo umgungundlo FM indaba eyiphelele noHandilwa kaNdwandwe mlaleli ngiyaphinda ngiyakubingelela ntambama ohlelweni indlovu yosithela bazobeke beziphendulela bukhoma abameleke amaqembu ahlukahlukene ezepolitiki azongenela kombango wokhetho lohulumeni basekhaya olizobanjwa ngenyanga ezayo umhlazizini nowumhla ka4 kuNovemba njengoba kosukwini lanamhlanje bezobe benenkulumo mpikiswane khona lapha ke station somphakathi umgungundlovu FM amalunga ke omphakathi ngeke asale ngaphandle njengoba ke nawo ezothola ithuba lokuba kazibuze le imbuzo ezikudleni ke zokuxhumana nokuyimbuzo ke abamaqembu abameleka amaqembu abazobeke bese beyiphendula beyiphendula khona imisakazweni le nkulumo ke empikiswane izoqala ke kungekudala njengoba ke izoqala ke magamanxa ehora lesithathu ngo 3:30 wakhona ke manje entambama kanti ke ongumhleli wezindaba khona lapha kumgungundlovu FM uLungi Gumede na umbika sithumelele wona ngalolu luda ba
2: Namhlanje balaleli ke ngokugamanxa kwehora lesithathu manje ntambama soba nenkulumo mpikisano kumaqembu ezepolitiki akhona lapha eMgungundlovu ahlukahlukene lapha ezindlini zomsakazo siyacela ukuthi kube ingxenye na umlaleli ukuthi uthumele umbuzo wakho noma ke usende WhatsApp kwinumber ethi 0623151986 noma ke usende uthumele kwizinkundla zoxhumana uMgungundlovu Community Radio Facebook noma izindaba zomgungundlovu kulapho si wazi ukuthola khona imibuzo yenu bese sikwazi ukuthi sidluse sibhese kolaba abazobe bekhona bezomela amaqembu ahlokahlukene.
1: Asihlangene phambili ke mlaleli sikutholeleke udaba oluthi bacishe ke bafinyelele esigidini ku 1 million abafundi ke bakamatikuletsheni abazobhala ke izivivinyo ke zabo zokuphela kwenyaka njengoba ke kukhona ke abaqalile abanye osukwini layizolo abanye kulindeleke ukuba ke baqale osukwini lakusasa kakhulukazi labafunda ke ezikoleni ezikahulumeni ngokwesibalo ke okuyisona sona abafundi ke abazobhala ke balinganiselwa ku 962,832 kanti ke kulaba abangu 815,051 abafundi ke abafunda ke ezikoleni zikahulumeni ke ngokugcwele ukuthi abangu 141,780 kubeke ngabafundi abafunda ke izikhashana nokubizwa ngokuthi kokufunda part time uhulumeni ke wakuleli ufiseleke wonke ke abafundi bokubhala ke okuhle futhi okuphephile waphinde wazwakalisa ke enkulu ke injabulo mayelana ke nokuthi ke zonke izikole ke noma ukuthi walise injabulo mayelana ukuthi zonke izikole nezikhungo okuzobhalelwa kuzona azikho ke izibe ezibe khona noma ezabikwa zokuba ke ngakahle kube khona kokuphazamiseka lapho kuyobe kubhalwa khona ke kubhalelwe ke izivivinyo zokuphela konyaka kamatikuletsheni

iphiwa ke usebe umntakanzu zamethike sohamba kalula. Awu madoda, sohamba kalula le ndlela ligamenxe elokuqala ihora kwasekudlula ngomzuzu owodwa. Yabona ke njengamanje siyanda engomeni ecelwe lapha uNeli uthewa wakamhlongo uthe ucele witness of God methike thula moya wami. Nakanjani ke Neli, iyaza ingoma yakho witness of God thula moya wami. Ya, sibheke laphana ke ukuthi ke makushaya elesibili ihora sibe sesifikile laphana ke kwizwi soliphiwa ke umamthizulu masithi ke 2 o'clock. Kodwa njengamanje ingoma ecela uNeli nansi yaziyalandela.

yethu ke la ekwe yokugcina kulezi ingoma eceliwe ecele laphana ke uMagatsheni elapha ya emaqongo ingoma kababo methi ke ngizwile bekhuluma ake sidonsa.